منچاہے گیت پروگرام کا آخری نغمہ بنا ہے جلال آباد پنجاب سے سریش گگنیچا اور پونم گگنیچا کی پسند کا فلم آشا کا یہ گانا۔ لتا منگیشکر کی آواز میں سنتے ہیں آنند بخشی کا لکھا اور لکشمی کانت پیاری لال کا سنگیت بدھ کیا ہوا یہ گانا۔

کی خاصیت، جب یہ قدم بڑھا لیتے ہیں تو پیچھے نہیں ہٹتے، دشمنوں کو پراست کر کے ہی دم لیتے ہیں، اور ان کی رنیت کے آگے دشمنوں کی ایک نہ چل سکی، اور اس طرح وہ لداخ کے رکشک بن گئے۔ اس طرح انہوں نے بھارتی سینا کی اچھ پرمپراؤں کو بنائے رکھا، اور انی لوگوں کے لیے ایک سندیش بھی دیا کہ یدی جگر میں مضبوط حوصلہ ہو تو فتح زیادہ دن تک دور نہیں رہ سکتی، وہ ایک نہ ایک دن پاس آئے گی، اور تب جیت کا پرچم نیلے آکاش میں لہرا اٹھے گا۔ بعد میں وہ لیفٹیننٹ کرنل کے پد پر پدونتی ملی، اور لیفٹیننٹ کشل چند نے 3 سال کے لیے نوی ڈوگرا انفینٹری بٹالین کی کمان سنبھالی۔ سفلتا پوروک کمان سنبھالنے کے بعد انہیں کمبوڈیا میں سنیکت راشٹر مشن کے ساتھ کام کرنے کے لیے نیوکت کیا گیا تھا، لیکن لیفٹیننٹ کرنل کشل چند کا ودیش میں ایک کارکال طے تھا، کیونکہ جس ویمان میں وہ ڈیوٹی پر جانے کے لیے یاترا کر رہے تھے وہ لاؤس کے اوپر سے جاتے سمے درگھٹنا گرست ہو گیا، اور ایسی استھتی میں وہ نہیں بچ پائے اور اس سنسار سے سدا کے لیے جدا ہو گئے۔ ایسے ویر جاباز آفیسر کی مثال ہم سبھی کے ہردے میں زندہ رہنی چاہیے۔ ساتھیوں، بھارت سرکار دوارا انہیں سن 1950 میں مہاویر چکر سمان سے سمانت کیا گیا۔ ان کی ایسی ویر بہادری کو شت شت نمن، سلام اور پرنام۔ ساتھیوں، لداخ گھاٹی کی آنے والی پیڑھیاں ہمیشہ ان کی اور ان کے جوانوں کی آبھاری رہیں گی۔

فیلم ولی اعظم. آج کا چھایا گیت اتنا ہی, اجازت دیجیے یونس خان کو. نمسکار.